mpenko yenim na ye mompa ye tiawa ene me ba se me be show bi nkran se onyankopon obetumi aye e bia wo ne wadwe ye o se ani daso nyina asa because of tebia no se de esia kwa kodru ntino unim se ani daso ni ho ba me erade se me nkanche wono pay se

0: ni wa hunu na wote ase na obekyere obehye ne ho animonyam e wote bia Genesis chapter 22 verse 1 no ye ntie kakra aha
1: asempa no said Moses tro no Moses woman di kan etie do no mie no titi ma ye baako
0: okay
1: etifia se mo se woso Abraham hwe
0: erade so Abraham hwe
1: na ensem ye kire no onyankopon so Abraham hwe
0: ensem ye kire na erade nyankopon so Abraham hwe edu ba bia papa ne ye fam no enye se e ba begu ye nemu ase
1: bi
0: amma se be se ye ye edu ba bia e ka ye so hwe ho erade de so ye hwe wose minyan krupo me bre wase na maso wahye na ewiye ne mai dai maye wiye wo bre wase ne waso wahye na ewiye ne waye wiye wose ensemye chi no erade nyankopon so Abraham hwe aha
1: ensemye chi no nyankopon so Abraham hwe na okache no se
0: okay
1: Abraham na ose minie na okan se fa oba oba kro a wodono Isaac ko Moria asase so
0: okay
1: na fa no ko bo osho for there wo ho na I say wo mepo mepo no mu ba ko a makere wo
0: e wo mepo ni mu ba ko a menyan kro po makere wo ne so
1: na Abraham sorry an opportunity
0: Abraham sorry an opportunity
1: na osheshe na funu mu
0: osheshe na funu mu
1: na ofa na somafo na somfo mu Benuni ne ba Isaac kan ne ho na wotwa osho na wotwa hia afode nyina afode nyina
0: amen
1: amen
0: Abraham Yesu tie me Awurade Nyankopon na ne Awurade Nyankopon kan no otie na oyo ne pepepe amen
1: amen
0: oyo ne pepepe amen
1: amen
0: otie no yoye wose na ofa gwama ne bibia koye se wose said the Awurade suma no okoye ni pepepe amerade na okoye eso
1: na osimu ko fako a onyankopon chire no
0: otimu ko fako a nyankopon je brain ntie ko verse 6 na ye mfanka ya sem no
1: na Abraham fa oshwa for de nyina ne de soa ne ba Isaac
0: Abraham fa oshwa for de nyina de soa ne ba Isaac
1: na ofa oja ni sikan cry
0: na ofa oja ni sikan cry
1: na won be nu koy
0: na won be nu koy
1: na Isaac kache neja Abraham
0: na won na Isaac ki kache neja Abraham se papa me nyini bebre o den so me ba me be nye experience se afodie bia ye bo bia no okwa maka ho
1: sure
0: what's up Isaac kache neja Abraham se meja
1: na I say
0: mimi e meba
1: na ose hwe
0: ose hwe
1: oja ni ni oja ni nani
0: wose wa oja ani enyina ye de

0: gyina na hye nyira ye na mo aba wo mo ba na ye bebisa ti memfo mo a apasi nyafo yi e wo firi ha e kɔ kaso a ye je wo sei wo mo sini ye je si didu sese ye atom mo sia atom ye kɔ si didu miensa sa e wo firi kaso kɔ ni ma na ye je sei o si si didu miensa sese ye atom mo sia atom ye kɔ si didu num aha na che sei ye yiri wo mo nyina na opani odi asemi tudwa e ye kasama afa be di akyire ade ma ji party samuel amwa na wo sei aye atreya hwa hwa koba die so no makabom etusa na moyi entu ombeba na wa wunim na wunim no ato wa hyenti ade no mu no ene se die tie bia obayire no yire oso a odu begina mana no isan se wo munya nsi gina ye se ye ntutum
1: enu a emse ehye mu ko so between the GPRT the GRTC.

0: kase no eye poto an complete funu panyin funu wono mo so nkasa na wa wa funu so a se bi woni station no ye tuma an wo mo de ye juma en se wo mo so ye be mo modra se ye be tin kofu bi a wo mbi tra bus stop no wo do station na wo do correct price na wo pie na so sawa juma na mra en wo di ada se kan ye be jika next 1 week and now drive ne ye ma nkwa juma to se wo so aso be dream mo no se pass ye mfa ho ma police a ne ye do ma police en decide to say ni yin na ya jatu se yin na de wo be chi ni a support abua na se ne ma no because ya yes an e kawa e do how be break Ghana for anything ma mo fu na ye transport owners na ka sampa ye da union so na no e je beto mri bi ni untimi en control drive ni o pe no be ye and na mo na yin na ya jase ye be ye ye be sum en kwa ye concern drivers en kwa en kwa ye gpt en kwa na en kwa ye drt sisi fu kwa na en kwa ye se e ye no kwa na ye ko no obi e do to yin na ye be sum ma ye
1: we aye panimpa jump training Emma Concern Drivers Association Williams osei nene ena hoti yeno
2: yantwa so na yenko ensem fufuru mu na onim se efirim na besi ni asem ba koso agentre hapa eye abantie bia wode ompani eko Supreme Court se DNT ena abedwaku otu nefo eye nhye se ewo se opao otimuafo dada na ma mi sofa yakufu na ono no eka ho se otimuafo dada wa free se abedwaku num besa afini na onfa fufuru MC nanan na se sa akonya na adam pan sa no ompani mechirim se onyamfumso entia omanyi emra na sadie yi na opani ba kwa wabene ewo omanyi yamamra mu yie pa yebra kwaku ansa asare ene yebre bi atwam kura na oyepani a oda omanyi emranimfo suku no ano ene ochirim se oman we yankasa nkasa na tole bia yehwekuru nianim ni amanamu sepentu obo ne die wuzo ho na migire na nkenye sa nkapa se yewotimwa foda da ba ko ho eti se ye ba mi sofa yakufu kura na so ntena so a justice kwesi ani yebo a ensu etimu afo dada nke betimi ama no akakotena sa bedwaku no so ensu san se o mampani hu ne se wonyo bi o wona fa nti wo twen akosi bre obenya obi a zuzu so wo no na fa no na hye ho nusu nti ana ama sa akonya no aba beda ho no
3: kura mi de minim ezi enka no kura mi nim se on beta se on kan wo mu ho enti ye mfa wo makada I'm being attacked by messenger can eh baby I am raye juma and ka kwete ni ebo a e council of state no so na nye juma and the ebe chen na ni ebe chimi na ye juma no ba na ata no mo ma ke e du sabre na go be fa me bo ato ama
2: enti lawyer ansa asare e na ote se wo chichim no wo chiremu council of state no so mbetimi akoso a ye omo adwuma se ne esi akanipa no aduo no enkro a kyerɛ se eno no eso wo mo betimi afa dwene a kyerɛ enkonko base bi akwanya ne da ho no edi sinto bia ebo madwuma ho
3: ade no eye representation so onti se agency ba ko ni ma entosi obetimi ayo madwuma esi no ba bia ni ho a kyerɛ se se ba ko ni wa wo mo timi wo ko meeting a edi se wo mo form ko room na wo ma form ko room a na problem be wo na se ba ko eni o na 29 na kanu ebe ko meeting na on be so on to say appointing authority no be the vacancy no amenia minim NSSC ano e problem kakra e wo eni say chief justice da kwa e nyina ma me joji na book na also na omo yi 94 na omo de ye ma me so fa ku fu ko ye ena womni womunje nko ejina no wache ne ho
2: eti lawyer kwaku ansa asare ena otene nka no
1: mede ukọ otimantam kro ye fro da pa amanta ye krokuma bi a wonom kuyayo ena wonom yo abeto dwa se nkonyaso afọ hina ho nipa bi akọtete nsu atuo ama de efiri mu bae na no otene pa ena so mamfo ate kro mu chiremu asese dia no odene sanse kro mu tra ye hu wọn mu kiremu a wọn ho ba nwumre no nso a chese wọn didi awie kura manfo de dem adam adwamu obi ajiji adem bidu ya hye de siansi oyi ni siansi kakra kra wọn mu tidima ya odima ya odima ya o nana adi ya peter opani ni abonto amu apira da mo jem pakapakapakai ne omu ma nso Mary Theresa Hospital e wo papa ase e honom de ne koye me ka sei ogusu a woja ya hwe na police fonso ni abre den ni se we die e wonom be ko akiri nipa bi ampa om ko kiri bi ama om do om ko jina amra no ma me ka sei yama wonom bi na nana sei wo sira da IGPA wonom bambofo no munyire mo ho na bambo no mmiem wo mpotem wo san se